Mm-hmm.

0: NRK.
1: MP3.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Vågna opp som 21 og alt er forandret.

vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.

0: Matilda.
1: Amir Horori.
0: Vi er i gang med ukas beste dag, eller? Spørsmålstegn, jeg bare sier det høyt også. Velkommen skal du i hvert fall være til endelig morgen denne fredagen. Straks skal vi til Sein og Sia sin Dusk til Dawn. Men først nå, her er Ylva, låten hennes som heter Maskulin. Yeah.

Folkens, vi skal minne hverandre på i løpet av denne morgenen om at vi har kommet oss til en ny fredag. Og det betyr bare en ting, og det at helga her. Ja, helga her, og det skal vi kose oss med nu som det fotball-VM-stemning over hele linja. Altså, det så gøy å se den stemningen rundt omkring i hovedstaden der jeg i hvert fall i. Så vet jeg jo at det fotball-stemning veldig mange plasser rundt omkring i landet vårt. Og det tenker jeg, vet du hva? Det ikke så ofte det skjer. Og for oss som ikke sånn kjempe fotballinteressert, så tenker jeg, vi skal ta imot den fotballgleden, og så skal vi bruke den til å tenke sånn, det her kommer til å gå fint. Vi skal kose oss sammen. Det noe som sånn, det samlende enkelt og greit. Man måtte bare si det på radioen i dag, tenkte jeg på i går, fordi jeg kjente at det liksom, det noe fint med at folk som egentlig ikke har sånn giga-interesse for fotball, plutselig liksom får litt interesse for det, fordi at det noe samlende. Og det tenker jeg, det tar vi gjerne imot, mer av det altså. Så velkommen skal du være inn til Endelig Morgen, enten du glad i fotball eller ikke. Kanskje du glad i musikk? Det I hvert fall det skal jeg gjøre. Jeg skal passe på at hvert fall at musikken som kommer inn i radioen din, ja, det musikk som skal gi oss god stemning. Vi skal etter hvert innom musikk fra Sara Larsson. Jeg har lagt opp Ava Max. Først nu, så skal vi til låta som har fått navnet Lost With You.

0: understand. En podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag.
2: Det her er Frida og Regine I Kjapt oppdatert.
1: Det flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
2: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den helt ødelagt, og rettssaken etter drapet på kampen ferdig.
1: Du kan høre mer om alt det her I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I NRK Radio-appen.

0: låta som heter TV fick du på MP3. Och tack för att du hörde på radio akkurat nu och på MP3. Denne junidagen som vi har kommit oss till, tida går så sjukt fort. Vi har kommit oss till juni nu och sommaren är här, folkens. La oss ikke tenke på at det går så sjukt fort, og heller kos oss. Og det skal vi gjøre. Vi skal gjøre det med musikk. La meg ta en liten titt på hva som kommer av musikk, om ikke alt for lenge. Vi skal til Lil Nas X, That's What I Want, låta kommer din vei. Og om bare ja, 2 minutter cirka, så skal vi til godeste Troy Sivan. Som heter Rush kommer din vei, altså ganske så straks. Du får den rett etter en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om fertilitet.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Det mange flere norske kvinner som fryser ned egg nå enn før, det viser tall fra helsedirektoratet. For 6 år siden så ble det lov for friske kvinner i Norge å fryse ned egg, og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man ung, sånn at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt i livet. De siste 2 årene så det nærmere 1000 kvinner som har gjort det her, og det en stor økning fra årene før. Det sier gynekolog ved Aleris, Caroline Becker.
3: Helt i starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig døde i fulle 35 år, og på en måte sikrer seg de beste eggene.
1: Politisjefen i Trondheim slår nå alarm om kriminelle barn, det skrev Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer i Trondheim ligger på under 15 år. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år. Og ifølge politisjefen så handler de her sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Og politiet tror utviklingen kan skyldes kriminelle nettverk som bevisst rekrutterer folk under den kriminelle lavalderen som 15 år. Og så skal vi til fotball-VM.
4: Takk i ballen rett ut for 16 meter. Kommer det en avslutning i mål? Og det Mexico som tar ledelsen!
1: For nå VMs 2 første kamper spilt. I går kveld så møtte Sør-Afrika og Mexico til åpningskampen, og det endte med 2-0-seier til Mexico. Og med det så fortsetter de streaken sin med å ikke ha tapt en åpningskamp i et fotball-VM siden 1994. Men litt verre gikk det altså for Sør-Afrika. De fikk 2 røde kort, og ifølge eksperter så kunne ikke de hatt en verre start på mesterskapet. Nå har også den andre kampen i VM blitt spilt, og da slo Sør-Korea Tjekkia 2-1. Og Norge de spiller sin første kamp i VM neste uke, og da møter de Irak. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
2: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
0: Amir Horaisen, og velkommen. Ja, velkommen. Det på sin plass å si til endelig morgen, denne fredagsmorgen som vi har kommet oss til. Straks så skal vi til låta som heter I Don't Wanna, men nu først som jeg har lovet deg og dine ører. Vi skal til Troye Sivan. Du skal

Nå, riktig god morgen til deg, enten du på vei til jobb eller på vei til skole, eller kanskje du har nå holdt på at kanskje du har tatt sommerferie, men når jeg tenker meg om, ikke det litt tidlig? Nei, kanskje ikke, det vel sikkert noen som så har tatt ferie allerede nå. Men fellesferie kommer i hvert fall litt senere. Ja. Men til deg som har tatt ferie, kos deg med det altså. Nyt de dagene du har fortjent. Det 12. juni, og så kommer jeg på en ting til, og det at jeg tror nok veldig mange I landet vårt har fått feriepenger. Ja, jeg tror det har kommet en liten dash-sum inn på kontoen. Forhåpentligvis så har du blitt positivt overrasket. Bare minne deg på om at det skal vare til ferien din også. Sånn at du bare minne deg på akkurat det altså. Men kos deg nu med den dash-summen som du har fått inn på kontoen din, og nyt den dem enten du har tenkt å kjøre på med å bruke opp alle sammen I løpet av dagen I dag, eller du litt sånn sparsom, sånn som litt sånn irriterende sparsom, sånn som jeg altså. Ja, ja, sånn det. Vi skal kose oss denne fredag igjen. Vi skal gjøre det med blant annet David Guetta og OneRepublic sin I Don't Wanna Wait. Vi skal innom Kai sin Bare Bada Bastu. Vi skal innom Bassi sin Mine. Og vi skal innom låta du skal få akkurat nå. Her den. I Don't Wanna.

0: En ganske så kort låt fra Lil Nas X, That's What I Want, fikk du I endelig morgen vare I hele 2 minutter og 23 sekunder. Og nu ser jeg faktisk at vi skal til en enda kortere låt. Ja da, vi skal til Bass Is In Mind vare 10 sekunder kortere. Yeah.
1: You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

Blessed sin låt som heter Craving for You. God fredag til deg som har stått opp, enten du på vei til jobb eller på vei til skole, eller kanskje du en av de som teller ned til at Englands VM-kampen din starter. Kos deg med den, altså, den sikkert rett rundt hjørnet.

Kaisi låt som heter Oi der ja, sauna må ikke glemme. Kom på slutten der, bare bada bastu fikk du her I endelig morgen. Det var nok veldig mange som hadde spått at denne låta her skulle stikke av med seieren I Eurovision Song Contest, var det I 2025? Jo da. Men den kom på en fjerde plass med totalt 321 poeng. Sterkt av Sverre igjen. Okay.

0: Altså, jeg trodde aldri at vi skulle få en samarbeid mellom Hagle, Staceman og Sputnik, men det har skjedd, og jeg må bare si at det klær dem veldig. Du fikk låta dem med som heter Gamle Veien her I Endelig Morgen. Riktig god start på fredag igjen til dem. Jeg heter Amir, jeg henger gjerne med deg utover denne morgenen. Vi skal straks til LF System sin låt som heter Afraid to Feel. Først, her Not at This Party.
1: Deep.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag.
2: Det her Frida og Regine I Kjapt Oppdatert.
1: Det flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
2: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den helt ødelagt, og rettsaken etter drapet på kampen ferdig.
1: Du kan høre mer om alt det her I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I NRK Radio-appen.

LF System og låta som heter Afraid to Feel fikk du her I endelig morgen på NRK MP3. Riktig god fredag til deg som enten kanskje har dollartegn I øynene dine fordi at du har fått feriepenger, eller en av de som koser deg nå for tida fordi at VM godt I gang også. Det her en bra uke, det må jeg bare si altså. Og vi skal fortsette denne uka med musikk som du liker straks, så skal vi til med du ser good boys, men først her Sigrid.

Låta heter Guestlist. Du fikk den her I Endelig Morgen på NRK MP3 straks, altså om bare 2 minutter og 50 sekunder, så skal du få det jeg mener kanskje den beste fredagslåta, eller festlåta kanskje. Det Broiler og Panda Panda som har en låt som heter Det eneste jeg vil ha det fett. Den skal jeg legge opp I meg bare noen få minutter, så skal du få den inn I øra dine straks. Først nå, her Alan Walker.

tidenes fredagslåt, eller? Spør jeg bare. Jeg mener i hvert fall at dette en av de som kommer seg veldig høyt på lista over fredagslåta. Det Broiler og, Broiler og Panda Panda sin låt som heter Det eneste jeg vil å ha det fett. Den gir meg i hvert fall en skikkelig boost inn I kroppen og passer perfekt til starten på helga. Jeg håper du har en bra start på din helg også. Jeg heter Amir og gir deg blant annet musikk ifra ATB. Nei, det kommer jo. Ja da. ATB sin låt som heter Your Love kommer ganske så straks. Du skal den her.

0: Ja, det er låten som heter Your Love som skal sette fredagsstemningen inn I kroppen din straks, rett etter en rapportering fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om å fryse ned egg.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Til tross for at det brukes tusenvis av kroner på å fryse ned egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. Her I Norge så har det de siste to årene vært en stor økning I antall kvinner som fryser ned eggene sine. Og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man ung, sånn at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt I livet. Hele prosessen med å gjøre det her koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men de fleste eggene blir bare liggende I fryseren. Det sier Kristin Eng Førde I Kilden Kjønnsforskning.
3: For en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
1: Men selv om de ikke blir brukt, så har det å fryse ned egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som gynekolog I Aleris.
4: Det at du har fryst ned eggene dine gir en veldig sånn drygghet til de pasienter. De står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre I livet.
1: Det har aldri vært flere nordmenn som medlemmer av trosamfunn utenfor den norske kirke enn det nå. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, melder NTB. På starten av året så var det her tallet på 800 000, nå som 14% flere enn I 2022. Nesten halvparten av dem her med I andre kristne trosamfunn, og rett over 200 000 med I muslimske trosamfunn. Samtidig som det en økning I samfunnet utenfor den norske kirke, så har de mistet 362 000 medlemmer de siste 10 årene. Og så skal det handle om den her artisten. For TV2-showerne fikk ikke med seg Shakira sitt show under åpningsseremonien I fotball-VM for herrer I går kveld. TV2 hadde nemlig fått beskjed om at seremonien startet etter at Shakira var ferdig. De trodde også showet hennes bare var ment for dem som var til stede på stadion I Meksiko. Og derfor så hadde de ikke planer om å vise det, men kanalen understreket at selve seremonien var sendt I sin helhet. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
2: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio. Amir Horo.
0: Riktig god morgen. Og ikke minst, riktig god start på din fredag. Vi skal til Tiesto etter hvert og låta som heter Lay Low. Nu først, som jeg har lovet deg, her ATB, ATB, sier det riktig da. ATB sammen med Topic, låta heter Yellow.

Låt oss møte Your Love fikk du her I Endelig Morgen. Du, opp og stå, ut og gå! Ja, det bare å komme seg opp og komme seg på jobb eller skole eller sofaen eller hvor du skal hen. La oss kose oss denne fredagen. Det skjer mye gøy denne uka her. Jeg har nevnt det. Noe av det gøyeste jo at det feriepengetid. Ja da, jeg bare koser med tanken på at veldig mange har også fått feriepenger. Og så det jo fotball-VM der ute. Verden har bare åpnet opp armene sine og sagt ja til fotball, vi skal kose oss. Og la oss du kose oss med fotball-VM også. Enten du liker fotball eller ikke, så tenker jeg at det som genialt jo at fotball og hele stemningen der jo bare samhold. Ja, har tatt turen rundt hovedstaden den siste tiden og ser at folk koser seg som bare det, enten man liker fotball eller ikke, og det skal vi holde litt på også. Vi skal passe på at musikken som kommer inn I radioen din skal gi oss om ikke bedre stemning, I hvert fall like bra stemning som fotball-VM. Balenciaga gir oss leve. Vi skal innom Life Fusion og låta som heter Skyline. Vi skal innom Julia Bergan sin Kiss Me Better. Og straks så skal vi også til Tiesto sin Lay Low. Hvis ikke den menyen var god, så vet ikke jeg I hvert fall. Her først. Himmelen ikke min.

Låt meg som heter Leilo fikk du av Tiesto her i Endelig Morgen. Riktig god fredag til deg som har stått opp, eller du fortsatt ligger i senga og kanskje slumrer for livet, altså. Akkurat nå så har jeg bare lyst til å gi en liten shoutout til alle som heter Sigfrid, Sigrid og Siri. Ja, dere har navnet dag i dag. Husk å minne dere selv på, og kanskje de rundt der på, om at du har nettopp det. Eller kanskje litt omvendt. Husk å minne de du kjenner, som heter Sigrid, Siri eller Sigfrid, om at de har navnet i dag. For det vet de mest sannsynlig ikke selv også. Her Julie Bergan. Never.

som heter Skyline fikk du her I endelig morgen. Vi skal straks inn I filmens verden. Vi skal sjekke ut hva våres filmanmelder Finn. Det var vanskelig, altså. Det var veldig vanskelig. Altså, vi skal finne ut hva våres filmanmelder Birger Vestmo syns om filmen som heter Disclosure Day. Oi, oi, oi, oi, oi.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gjort du alle og låpa som heter Paris fikk du her I Endelig Morgen, og vi skal inn I filmens verden. Våres filmanmelder Birger Westmo, han har vært og sjekket ut Disclosure Day, som hadde premiere på onsdagen, ja, hvis jeg ikke tar feil. Jo, hadde kinopremiere på onsdagen. Og fyren som står bak filmen ikke hvem som helst, han heter Steven Spielberg.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
3: What is it?
2: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
4: Disclosure Day en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål. Regissørlegenden Steven Spielberg bevarer spenninga og engasjementet I en film som lenge held et lokk på avsløringa som tittelen lover.
5: Daniel Kellner!
2: Who is this?
5: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
4: I filmen hemmelig informasjon om utenomjordisk kontakt på avveie. Josh O'Connor og Emily Blunt spiller figurer som vil dele det her med verden, mens Colin Firth spiller mannen som vil stoppe dem. Det her fører til en lang rekke actionscener med halsbrekkende forfølgelser og hårfine unnslippelser.
6: The human race cannot accept what we know. We need to stop him. Anyway, we can.
2: What am I doing?
4: Disclosure Day skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter. Et snarlig besøk den nærmeste kinosal er absolutt å anbefale, som det alltid når Steven Spielberg I slaget.
3: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world.
1: Terningkast 5.

en litt eldre låt fra Sara Larsson, sammen med Tiny Tempo. Du fikk Girls Like her i Endelig Morgen. Halleisen, og riktig god start på fredagen din. Jeg heter Amir og gir deg straks Disco Lines sin No Broke Boys. Og så skal vi straks til Cheat Codes og Edvard Maia sin Be Your Friend, men først nu, her Martin Jensen. In the face.

Your Friend fikk du av Cheat Codes og Edvard Maja blant annet her i Endelig Morgen. Riktig god fredag til deg. Håper du har fått liksom helgefølelsen sånn snikende inn I kroppen. Jeg skal gjøre mitt I hvert fall for å passe på at musikken minner deg på om at helga I gang. Her nå får du No Broke Boys.

Fyren som har bytta ut V-ansinne med Nei, uansinne med V, det er sånn det er. Altså, man blir jo litt sånn forvirret. Han heter Augustus, men har byttet ut U med V, så det blir Augustus. Ja, man blir litt forvirret av det, altså. Men Batmobil fikk du her I endelig morgen på NRK MP3. Straks får vi Felix Salman og Astrid S. sin Relations. Først opp, her Tigergutt.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag.
2: Det her Frida og Regine I Kjapt oppdatert.
1: Det flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
2: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den helt ødelagt, og rettsaken etter drapet på kampen ferdig.
1: Du kan høre mer om alt det her I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I NRK Radio-appen.

0: Mann sammen med Astias Relations på MP3. Pass opp at starten på din fredag 12. juni fin, fin. Enten du har tenkt å bruke opp alle feriepengene dine I løpet av dagen, eller du har tenkt å se fotballkamp. Velkommen skal du være inn I varmen her I endelig morgen. Jeg heter Amir og gir deg blant annet. Hvem kommer? Jo, Ellen Marie kommer. Silke kommer. Sandra Lyng og Carina Dahl sin låt kommer også. Du vet den jentekveldlåta. Den kommer ganske så straks. Det om bare 3 minutter og... 5 sekunder, ja, noe sånt. Aller først nu så skal vi få samarbeid mellom godeste Rudimental og Khalid. Låten heter All I Know.
1: Endelig morgen.
2: Endelig morgen.
1: På MP3.

Ulrike på NRK MP3. Ja, good morning til deg som har stått opp og klar for en splitter ny dag på jobb eller på, kanskje på vei til skole, hva vet jeg altså. Det vel veldig mange som har eksamener akkurat nå. Du en av de? Lykke til, heia på deg altså. Til oss andre. Nå gnir det inn til alle som har eksamen, føler jeg. Men til oss alle andre som ikke har eksamen, så tenker jeg at vi skal kose oss. Det skjer veldig mye rundt omkring i landet vårt, som vi skal sette pris på. Blant annet så det altså VM-feber rundt omkring, ikke bare i Norge, men i verden. Og det skal vi ta til oss. Vi skal kose oss med det. Nå som det så mye skit som skjer rundt i verden, så tenker jeg vi må finne noe som samlende, så fotball veldig samlende, og det har jeg fått med meg når jeg har gått en liten tur rundt omkring i hovedstaden. Veldig gøy å se at folk bare møtes, snakker fotball, snakker skit. Det setter jeg veldig pris på. Ja, det må jeg si. Og så det jo feriepengetid. Det nok mange som har fått en kaching dash ekstra penger på kontoen sin. Og så har jeg sagt det tidligere i dag, og jeg sier det igjen. Jeg bare minner på om at den dashen der skal rett og slett vare når du skal på ferie også. Fort gjort at det brukes litt ekstra. Kanskje det ekstra fort gjort å bruke opp penger nu som det mye å bruke penger på. Jeg tenker på fotball-VM og det ene og det andre, altså. Plutselig så må man bare kjøpe en ekstra landslagsdrakt. Hva vet jeg altså? Ja, nå skal ikke jeg komme over som en sånn sparsom eller fyr som bare skal si sånn husk ditt og husk datt, altså. Du skal kose deg, og vi skal kose deg med musikk som gjør at vi skal bli minnt på om at fredagen godt i gang. Kygo har lagt opp. Raging låta til Kygo kommer ganske så straks, så skal vi også til søte og rare gutter med låta som heter Bender. Men nu først så tenker jeg vi skal gi ordet til Ella Maria. Du skal få låta henne som heter Gi Girista. Du får den her i Endelig Morgen. God fredag til deg!

0: Kulturnytt fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om innvandring.
0: Frida Ravna Rømo.
1: I dag settes EU sin migrasjons- og asylpakt i gang, og da blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Pakten vil også føre til endringer her i Norge, og Snorre Sæter i Utlendingsdirektoratet forklarer at en del av det å få felles systemer for å holde oversikt over asylsøkerne i Europa.
2: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Erlend Wiborg i FRP sier at det bra at Norge får mer kontroll på innvandring, men han mener den nye pakten ikke går langt nok.
3: Andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Regjeringen sier at Norge har vært med på å utforme det her samarbeidet, og at de nye reglene passer med innvandringspolitikken deres. Det iranske herrelandslaget sliter med å få visum for å delta i fotball-VM. Natt til tirsdag skal de spille sin første kamp i mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problemer. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatt i USA når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at det internasjonale fotballforbundet FIFA har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til sluttspillet.
4: På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Hassandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Og reporter her var Sissel Wold. Tre svensker har fått bot etter å ha kastet stein over grensa til Russland fra Norge. Det sier politiet til NTB. Det nemlig ganske strenge regler langs den norsk-russiske grensa. Det blant annet forbudt å krysse grensa på land, til vanns eller i lufta. Det er heller ikke lov å ha en samtale med folk over grensa eller å gjøre truende eller skremmende ting. Og de tre svenskene må ut med 8000 kroner hver etter å ha kastet stein på Russland. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: NRK

0: Hadde nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om innvandring.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Fra i dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Nå innføres nemlig EU sin migrasjons- og asylpakt for alle landene i Schengen. Det betyr at de nye reglene også gjelder Norge. Reglene innebærer blant annet strengere krav og bedre kontroll av de som vil inn i et land. I tillegg skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa og sendes til et tredje land der de holdes til asylsøknaden blir behandlet. Dette har allerede skjedd i Italia, der de har betalt Albania for å ta imot flyktninger. Reporter Sofia Paskevic er i Albania, og hun sier at det har vært store reaksjoner på det her der.
2: Lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
1: Flere butikker selger nå gigapakker med røyk, og det er KrF bekymret over, det melder NTB. Det er da 40 sigaretter i hver av disse pakkene, noe som er dobbelt så mye som vanlig. Samtidig så må man betale under dobbelt av prisen når man kjøper en sånn her dobbeltpakke. KrF sin nestleder sier til det NTB at de er bekymret over det her, og mener det bør innføres en maksgrense på pakkene, slik at røyk blir mindre tilgjengelig. Men helse- og omsorgsministeren sier at de ikke planlegger for noe sånn. Og så skal det handle om hun her. For Synne Vo har fått prisen for årets nynorsk bruker. Det er Nynorsk Kultursentrum som deler ut denne, og de sier at artisten er et forbilde når det kommer til språk. De mener hun har gjort nynorsk mer synlig, blant annet ved å bruke de sangtekster og markedsføring. Og Synne Vo selv sier at nynorsk alltid har kommet naturlig for henne, men at det er utrolig stas å få en sånn her pris. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup-Lia. NRK

0: musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

betyr at det er meg, Klara Pernille, som kommer hit og tar over sendingen, og det skal jeg gjøre helt frem til klokka er to. Og jeg har så mye gøy planlagt, og jeg har ordnet med masse god musikk, så bare heng med!

Norwegian Lisa med låta I'm Cool With That. Og klokka nå 10:55 på den her fantastiske fredagen. Fordi ja, du har det riktig, det fredag I dag. Kan det bli bedre? Jeg elsker fredager som sikkert resten av hele verdens befolkning. Synes jeg fredager en helt fantastisk dag. Og hvis jeg skal fortelle litt om dagen min så langt da, så fikk jeg lite søvn I natt, fordi jeg var ut I går og så på åpningskampen til VM mot Mexico og Sør-Afrika. Den skal jeg snakke litt mer om senere, skal ikke gå helt inn på det. Men jeg sovna I hvert fall rundt sånn klokka ett I natt, som veldig ulikt meg. Jeg bruker å sovne liksom sånn, si mellom 10 og 11 vanligvis. Så ja, det var ikke så digg. Jeg lever på gode 5 timer med søvn, og så bestemte jeg meg da, når jeg våkna I dag, at sånn, you know what, today's gonna be a great day. Fordi jeg starter med at jeg skal på jobb, så skal jeg på revy, og så skal jeg kanskje på litt party I kveld. Så jeg har en lang dag. Hva må man gjøre når det en lang dag? Ja, jeg spør deg som hører på, hva gjør man når man har en lang dag? Let me tell you. Dette mitt beste tips til alltid når du har noe... Du trenger en boost, ok? Det mitt beste tips. Og det you need to look good, to feel good, to do good, ok? Så I dag, jeg startet dagen med at jeg tok en god dusj. Jeg har shavet leggene, og så går jeg ut, ikke sant? Jeg føner håret mitt med litt sånn mousse, så jeg får litt sånn volum I håret. Og så har jeg brukt litt sånn varmebørste også, for å få håret mitt ekstra fint. Så jeg sminket meg, ordnet meg ordentlig, og jeg føler meg så bra. Og det har bare gjort at hele liksom, dagen min liksom oppkvikket. Så da lurer jeg på, hvordan har din dag gått så langt? Vennligst gå inn I appen NRK Radio og fortell meg hvordan dagen din så langt. En ting du har gjort I dag for å gjøre dagen din bedre, kanskje hva som helst egentlig. Hva noe du setter pris på med dagen I dag? Tell me. Tell me right now. Inn I appen NRK Radio og send meg en god melding. I mellomtiden så går vi faktisk, jeg snakker litt om VM. VM jo I gang. Og neste låta, den litt sånn VM-vibe på om jeg tør å si det. Dette Adelene med låta Bombo, som jeg tror sånn alle gutta I min generasjon sin første kjendis-crush. Så kos dere med låta her.

Noe som jeg faktisk har blitt overraskende glad I å gjøre, det å undersøke litt hva som spesielt med dagen I dag. Og det alltid et svar på det. Det som så interessant at seriøst, det finnes en dag for absolutt alt, og hver dag en eller annen sånn spesiell, rar holiday av noe slag. I dag faktisk ikke en sånn dag med sånne rare ting, men to veldig viktige ting. Og da kan vi jo starte med at I dag Filippine sin nasjonaldag, så shoutout til alle Filipinas out there. Dere sexy, dere søte, dere feisty, dere rå. Everything. Seriøst, applaus for dere, og gratulerer så mye med dagen. La meg prøve noe nå. Det funker ikke. Ok. Men gratulerer så masse med dagen. Gjerne sende meg en melding inn I appen NRK Radio om du fra Filippinene og har landsbursdag I dag. I wanna know. Fordi gratulerer så mye med dagen. Jeg elsker jo når Norge har nasjonaldag. Jeg synes det så gøy å feire landet. Så Filippinene, shout out to you today. Og så det også en annen viktig dag som jeg synes skal påpekes med stolthet. Det at I dag verdensdagen mot barnearbeid. Og det her veldig viktig, fordi når det sommer, ikke sant, og det begynner å nærme seg sommer og alt det der, så det veldig mange som begynner å bli desperat etter sommerklær og ikke har fikset det I god nok tid, så går de på sånn Temu og Shein, og liksom legger inn sånn bulkbestillinger på masse klær. Ikke gjør det! Don't do that! Seriøst, det faktisk barnearbeid som står bak de klærne du kjøper. Så I hvert fall I dag da, ut I uka, please, ikke legg inn noe Temu-skien-bestillinger. Do it for me, altså. Jeg synes ikke det der noe fett personlig, så jeg boykotter ikke mye, men jeg boykotter Temu og skien fordi jeg synes det der Jeg blir sånn, nei, det der synes jeg bare så forbannet irriterende. Og sorry, men alt de har på Shein eller Temu. Du finner det. Hvis du hadde kombinert normal og H&M I en butikk, så hadde det vært der også. Jeg tror faktisk det ikke... Ok, jeg skal ikke sitere meg på det, men jeg tror kanskje det barnearbeid på H&M også. Eller jeg husker ikke helt. I don't know. Anyways, awareness viktig, og gratulerer med dagen til Filippinene, og verdensdag mot barnearbeid. Ikke kjøp ting fra Temu og Shein, du snill. Please do it for me.

fått litt tilbakemelding I inboxen når jeg snakket litt om det her med at det verdensdagen mot barnearbeid I dag. Og jeg vil snakke litt mer om det, fordi jeg synes faktisk at det fortjener det. Det et ganske alvorlig tema, og det ikke egentlig noe jeg tenkte jeg skulle snakke så mye om her. Men må snakke litt mer om det, fordi det har tikket en melding fra Erik, som skriver «Ikke bare det barnearbeid, det plastikk, og det på grensa til miljøkriminalitet at man held liv I slike selskaper. Husk også at denne transporten går med fly, det ikke bærekraftig å bestille ting fra Kina.» Erik, clock that one. Seriøst, prøv å si imot meg nå. Erik, clock that one. Så bra sagt, det det. Jeg glemte faktisk det, når jeg tenkte på det I sted. Men det jo 100% polister og drit I dere klærne der. Ikke gjør det, kjøp dere bomullsklær. og det så mye mer behagelig også, det helsa så mye bedre. Altså, alt mye bedre. Hvis du tenker på det som det her, hvis du kjøper deg en t-skjorte, som sånn polyester-greier, sånn 100% plastikk, til si, hva koster det? Sånn 100 kroner for en t-skjorte. Eller vil du kjøpe en bærekraftig en, uten barnearbeid, som mye bedre kvalitet, mye bedre stoff, for 300 kroner. Så slipper du på en måte å kjøpe den nye plastikk-t-skjorta di om og om igjen. Du kjøper deg en bærekraftig en, som bare perfekt og bra på alle mulige måter. Så det her mindset. Det du som hører på, det mindset. Gjør verden en tjeneste og hør på Erik og hans gode ord fordi jeg synes det var veldig, veldig fint sagt ja, det transporteres også med fly, fly ikke bra for miljøet det tror jeg vi alle vet så om du har noen, jeg synes det var ganske spennende jeg skal ikke snakke mer om barnearbeid her I dag men om du som hører på litt som Erik har noen tanker rundt det her gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding om det, for jeg synes det et veldig spennende tema å belære meg selv på, rett og slett, og høre litt forskjellige perspektiver på litt sånn der. Så gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding om hva du tenker om tema barnearbeid og TMU, Skien og alt det her. Inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og etterpå så blir det litt mer snakk om VM som startet I går, fordi den kampen så jeg jo på. Så jeg skal snakke litt om det, før det så blir det litt mer musikk.

Franklin Solo med låta I Don't Need Your Love. Och som du kanske vet så startade ju fotboll-VM officiellt igår med kampen mot Sydafrika och Mexiko. Det startade väl när var det då? Klockan nej, jag husker inte. Jo, 21 var det inte. Jo, tror det. 21:00. Och you know I was there. Seriöst, självfølgelig. Jag drog på docken här I Trondheim. På solsiden og så den kampen amazing opplegg by the way liten shoutout anbefaler til alle å liksom fær ut til en sosial sånn uteplass der de viser det ut og ser på VM-kampen for det var kjempegøy og så må vi jo snakke litt om kampen også selv om du ikke fotballinteressert så VM gøy ok, VM gøy for det første vi kan starte med at det ble tre røde kort I løpet av kampen som en helt crazy mengde Altså, når jeg ser på fotballkamp, altså, det kan hende at det kommer et rødt kort, liksom. Men nei da. Det var tre røde kort, og på et tidspunkt så var det jo bare Sør-Afrika som hadde to røde kort, og Mexico hadde ingen. Som vil si at Sør-Afrika spilte med 9 spillere, og Mexico spilte med 11, og Mexico allerede et sterkere lag enn Sør-Afrika, så det her ble litt sånn, my god. Men... Om jeg så flekser litt da, noe som mulighet, og si at jeg betta faktisk at stillingen skulle bli 2-0. 2-0 til Mexico, og da det stillingen ble. Så jeg veldig fornøyd. Første VM-kampen, og jeg klarer å tippe nøyaktig stilling. Altså, look at me go. Så det her lover veldig bra for resten av VM. Vi som familiekonkurranse, and you know I'm gonna win. Jeg skal vinne den konkurransen. Koste hva det koste vil, jeg bryr meg ikke, jeg skal gjøre absolutt alt I min makt for å få til det. Og det blir litt mer snakk om VM straks, fordi det har akkurat kommet en liten nyhet om en muligens litt sånn norsk åpning til USA sin første hjemmekamp I VM. Men det skal du få høre etter litt mer musikk, så da starter vi med Joel Corey og Emnek med låta Head and Heart.

Avicii og Sandra Cavazza med låta Forever Yours. Og det her blir mest sannsynlig mitt siste stikk om VM, jeg lover. Men jeg fikk en nyhet på mobilen min i morges av alle nettaviser som du kan tenke deg har offisielt skrevet om det her. Det er 10 år gamle Tius som fra Norge, 10 år gamle Tius fra Norge som skal synge med Katy Perry på VM-åpninga i USA. Og det her er helt sinnssykt, og backstoryen her da, er at Katy Perry, hun har et album som er publisert, jeg husker ikke når, jeg husker ikke når. Men på hovedlåta i det albumet som heter Wonder, så synger norske lille Tius på både starten og slutten av den låta. Og nå har han da blitt flydd inn til LA for å stå med Katy Perry og synge den på VM-åpningen av USA. Og hvis du ikke tror meg, så er det bare å gå inn på Instagrammen til Katy Perry, fordi hun har postet om det, altså. Hun har det. Jeg synes det er helt sinnssykt, det. Og litt mer fun fact om Tius er at Tius er sønnen til Kent Sundberg, og det navnet kjenner du kanskje ikke igjen, men han er altså vokalist i Donkey Boy, som vi alle vet hvem er. Crazy something normal, oh, det er bandet. Der sønnen hans skal synge med Katy Perry. Jeg synes det helt sykt. Og tenk å komme tilbake i, hvor gammel man 10 år da? Komme tilbake i 4. klasse liksom til klassen din og være sånn, ja, bare vært i USA liksom. Startet hele VM-åpningen og sunget med Katy Perry. Null stress, null stress. Snakk om å flekse da. Snakk om å flekse. Nei, jeg unna det der også. Og han synger veldig, veldig søtt. Så jeg respekterer det. Jeg respekterer det virkelig. Og han er også sønnen til en influencer av min forståelse som heter Malin Nygaard Gjære. Liten fun fact. Så om du vet hvem hun er, så er altså sønnen hennes også. Det er samme person der. Og straks så blir det litt kjendissnadder, og der har jeg en ganske solid, solid nyhet altså, å komme med. Men før det, en gammel god banger som jeg elsker og elsker. AF1 med låta Alt jeg ser.

bare, hun på, hva det, privat, men ikke hemmelig, liksom. Det en fin måte å beskrive hun på. Men hun veldig sånn tidløs og bare utrolig pen og classy, liksom. Og så hun på en måte, jeg tror hun som poster litt sånn oppskrifter på Instagram og litt sånne type ting. Men nå har hun endelig satt I gang med et nytt kult prosjekt. Og det at hun skal lansere sin egen smykkekolleksjon som kommer I høsten 2026. Og det her synes jeg veldig gøy, fordi hun så classic, sant? Og så følte jeg at jeg fikk en liten sånn sneak peek på de smykkene på bildene som lagt ut. Og de så veldig kul ut, så jeg ganske spent på å se liksom mer av hva den kolleksjonen kommer til å by på. Og jeg ikke fremmed for å støtte et samarbeid med hun der, fordi jeg synes hun dritkul. Jeg skal ikke like, jeg synes oppriktig hun dritkul. Fordi hun det litt sånn samme med Helene Spilling, kjæresten til Martin Ødegaard. Også det liksom, hun bare privat, low-key og kul, liksom. Jeg synes det der den perfekte football-wife, spør du meg.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få høre låta Stay av Kid Laroi og Justin Bieber. Men om du ser riktig, så ser du at klokka har bikket 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart her nå fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om nedfrysning av egg.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Til tross for at det brukes tusenvis av kroner på frysende egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. De siste to årene så har flere norske kvinner frysende eggene sine, og mange gjør dette når de er unge, sånn at man skal ha større sjanse til å bli gravid på et senere tidspunkt i livet. Hele prosessen koster gjerne opp mot 90 000 kroner, men de fleste eggene blir bare liggende i fryseren da. Det sier forsker Kristin Eng Førde.
4: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Så sånn det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
2: Men selv om de ikke blir brukt, så har det å fryse ned egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som er gynekolog i Aleris.
5: Det at du har fryst ned eggene dine i en veldig sånn drykkhet til de pasienter, de står da og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre i livet.
2: Om seks år så kommer det til å være flere eldre over 65 enn unge under 20 i Norge. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om hvordan befolkningen utvikler seg. I tillegg viser disse tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, altså 600 000 flere enn det vi i dag. Det handler blant annet om at SSB forventer at det kommer til å bli født flere barn fremover.
6: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette i Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk for nyheteren, Mathias. Vi tar en titt på været. I Honningsvåg i Finnmark så blir det 11-16 grader. Det blir klarvær i ettermiddag og overskyet i kveld. Bodø i Nordland 13-17 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Ålesund i Møre og Romsdal, der blir det 14-18 grader. Det blir overskyet resten av dagen. Kleppe i Rogaland, der blir det 10-12 grader og regn resten av dagen. Prestestranda i Telemark, der blir det 11-15 grader og mye regn resten av dagen. Lillestrøm i Akershus, der blir det 12-17 grader. Delvis skyet i ettermiddag og mye regn i kveld og natt. Lervik i Østfold, der blir det 12-17 grader, overskyet i ettermiddag og mye regn i kveld. Kongsvinger i Innlandet, 13-17 grader. Det blir regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Og til slutt, Raufoss i Innlandet, 11-17 grader og delvis skyet resten av dagen. Mer informasjon om været, det kan du finne enkelt enten på yr.no eller inn i appen Yr.
0: I hele verden, og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara
1: Pernille. Der er klokka 11:03, og du hørte riktig, det er meg, Klara, som er her. Og jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka 2 i dag. Vi snakker nok om VM, så det blir ikke noe, men det blir masse god musikk, og litt mer.

0: helst velkommen til min gode nye partner her I studio for akkurat nå da. Ager Soni på besøk.
1: Hei, hei, god fredag altså.
0: Ja, den sier du med en liten sånn halvveis gjest nesten.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, sliten I dag, Ager?
1: Jeg vil ikke si sliten, men jeg vil si mer at du startet jo denne sendingen, Clara, med å snakke om hvordan du kan ha en bra dag.
0: Ja.
1: Og da sa du blant annet ta deg en god dusj, liksom, gjør deg klar piff opp håret og jeg vet, du, litterne ser jo ikke meg akkurat nå, men du ser meg og jeg kanskje stikk motsatt av alt du har sagt og preachet den siste timen
0: ja, men vet du hva, det må være lov, Ager, og det viktigste av alt du skal gjøre noe med det ikke sant?
1: Ja, jeg skal gjøre noe med det for jeg våkner opp I dag og skulle hoppe I dusjen, mens jeg satt på MP3 og så kom jeg meg I dusjen, men så merket jeg at sånn, det vannet her, det blir ikke så mye varmere altså, og det var iskaldt skjønte jeg fort at vi har ikke varmt vann akkurat nå
0: nei.
1: Og da måtte jeg begynne å tenke sånn, hvordan faen for nå har ikke jeg dusjet, vi hadde ikke varmt vann I går heller
0: nei,
1: ikke sant, så nå har det gått to dager siden jeg dusjet,
0: og da begynner det å bli på tide,
1: det det, og jeg får fett hår fort altså,
0: ja
1: Så jeg begynte å tenke, hva det jeg kan muligens gjøre for å forbedre det her? Hvor I nærmest fremtid befinner jeg meg nærme en dusj? Og det jo selvfølgelig på jobb, Clara.
0: Ja. Agrar med håndduk og såpe og badesko og svømmebriller.
1: Ja, man. Så jeg skal rett og slett, jeg må dusje på jobben I dag.
0: Ja.
1: Det det jeg må gjøre før vi skal ha sommeravslutning her på jobben. Så rett og slett så blir det en variert dag, kan ja, man si det.
0: Det blir det.
1: Ja.
0: Absolutt. Men jeg forstår veldig godt den smerten med å ikke ha varmt vann I dusjen, fordi for ikke så lenge siden så var jeg I Berlin for å være I konfirmasjon til søskenbarnet mitt. Og så hadde vi da leid en Airbnb der. Og vi hadde jo ikke fått... Eller vi hadde fått beskjed om det akkurat før, tror jeg, når vi kom, at det var ikke varmt sånn I dusjen.
1: Mm.
0: Men det de hadde fikset da var sånn, jeg tror det kalles campingdusj, som en liten sånn pose du må ha med deg inn I dusjen, som sånn en minidusj inni der, så må du ha masse sånn varmt vann oppi den posen, og så det verdens dårligste trykk, og det bare, vet du hva, det grusomt.
1: Da vil jeg heller dusje på jobben, ass.
0: Nei, men jeg, oppriktig, jeg ga opp til slutt, jeg brukte det kalde vannet I dusjen. Jeg klarte ikke mer, jeg var sånn, vet du hva, sorry, men shampoo og balsam går ikke ut av håret mitt med det lave trykket her.
1: Nei, det det. Men da får det bare bli dusj på jobb, og jeg får bare leve med det.
0: Ja, man må bare leve med det, yes.

Ja, det er Calvin Harris og Clementine Douglas og låta Blessings som du hørte her, altså. Og jeg har spurt om litt forskjellig, men jeg har snakket en del om det her med hva du kan gjøre for å føle deg bra, eller bedre da, for så vidt, om, spesielt om morgenen på en måte, for å gjøre deg klar for en god dag. Og jeg snakket litt om mine tips og tricks. Jeg står opp i god tid, tar meg en dusj, og bruker litt innsats på å ordne håret mitt, jeg sminker meg litt, og... You know, all that type of stuff. Lager meg en god frokost for eksempel også. Det gjør jeg i tillegg. Og så liker jeg å dulle meg så litt opp. Bestilt meg negletime i går. Og det gleder jeg meg veldig til. Men jeg lurer litt på... Hva er det andre folk enn meg gjør for å føle seg bra? Så hvis du har et godt svar på det her, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en liten melding av hva det er du gjør for å få deg selv til å føle deg bedre. Og jeg tror vi alle har veldig forskjellige svar på det her, og det er det som gjør meg litt engasjert, fordi jeg har jo på en måte mine strategier, ikke sant? Så, og jeg gjør det... Jeg gjør de tingene her for at jeg skal på en måte føle meg mer klar for dagen, og at jeg føler at jeg liksom er klar til å gjøre alle oppgavene jeg blir satt til å gjøre i løpet av en dag. Jeg føler liksom når jeg er liksom velstelt og nydusja og sminka og klar, liksom, da er jeg der. Så du som hører på, hva er det? Hva er dine triks? Hva gjør du? Og det trenger ikke å være som store ting. Jeg gjør jo en del, men det trenger ikke å være det. Det kan for eksempel være at du drikker kaffe før du kommer på jobb. Skjønner du? Det kan være noe så enkelt som det der. At du liker å sitte ut på terrassen og spise frokosten din, fordi da får du litt ekstra pust før du skal starte dagen. Det kan være hva som helst. Så inn i appen NRK Radio og send meg en melding om hva du gjør for å få deg selv til å føle deg bedre. Så jeg veldig spent på å høre hva du gjør, fordi... Det her er noe som engasjerer meg. Jeg synes selvpleie er noe av det viktigste man kan gjøre her i livet. 20.

asked and you delivered, for å si det sånn. Hva det man kan gjøre for å få seg selv til å føle seg bedre? Og her det masse å ta av, for å si det sånn. Jeg har fått så mange gode meldinger her. For det første så vil jeg starte med Maya, som bare keep it simple, shopping. Jeg helt enig. Og det det får faktisk å føle bedre, fordi du bare, jeg føler når du shopper, så det litt sånn, du shopper etter og ser etter muligheter til hvordan du kan gjøre hverdagen din på en måte mer positiv, sånn du har liksom en god ekstra ting å glede deg til med dagen din fremover. Uansett, det var veldig komplisert forklart, men jeg beklager det. Men jeg helt enig, jeg har faktisk planlagt en bytur i morgen med venninna mi, som jeg gleder meg skikkelig mye til, og da skal jeg gjøre som deg, Maja. Og så har jeg også fått en melding fra Marte, som skriver «En god dusj og god musikk og en bonus 1-30 minutter til å kjøre på utover dagen». Og altså, her må også jeg si meg så enig. En god dusj, det essensielt, la meg bare si det med en gang. Så når du våkner og bare går rett i dusjen, åh, det helt nydelig. Og god musikk, også her, fordi jeg vil jo alltid kjøre til jobb, men det er ikke alltid jeg kan det, og da tar jeg buss. Men jeg har ikke noe imot det lenger, fordi når jeg sitter og tar bussen, jeg sitter jo bare med AirPods og hører på musikken min, og sitter liksom ut på dagen, det kjempedeilig. Så jeg begynte å sette pris på det også, fordi å kunne starte dagen med liksom, i hvert fall en halvtime der jeg sitter og hører på musikk, det helt fantastisk. Så helt enig. Men det var ikke alt Marte skrev. Marte skrev også «Ønsker meg en Bendik-låt du bestemmer». God helg! Og takk, Marte, fordi jeg har en Bendik-låt som jeg vet om. Jeg vet faktisk ikke om flere Bendik-låter enn det. Så Marte, hvis du har noen anbefalinger til gode Bendik-låter, gjerne send meg det også i inboxen, fordi jeg tar imot tips. Men jeg har da valgt meg ut en låt som er vel den Bendik kanskje mest kjent for. Dette låta Perfekt, og den dritfin. Jeg håper alle sammen får en fortsatt nydelig dag, og så kan vi kose oss litt med låta her sammen nå.

Still My Girl. Og nå tenker jeg at vi skal gå I gang med Throwback Time. Og det betyr at du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding med en throwback-låt som du vil høre her på radioen. Og det som bestemmer hva temaet skal være. Og I dag så tror jeg føler for en litt sånn Det sånn throwback som sånn white girl music. Så hvis noen sånn 2000-tals white girl music, det hadde vært helt perfekt I dag. Så veldig gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg din favoritt sånn white girl popsang fra liksom 2000-tallet fram til sånn 2010 kanskje. Ikke noe som sånn veldig mye senere enn det, fordi det blir litt for moderne igjen. Jeg tror ikke det kan ikke kalles helt en throwback. Så gjerne gjør det. Du har to sanger på deg. Til throwbacken skal spilles av. Så her det bare å kjøre på.

fordi dere har vært så flink å sende inn I inboxen, som jeg satt veldig stor pris på. Og det var en som virkelig hit my heart. Fordi den legges jeg har hørt, den var litt sånn glemt, så jeg ble veldig glad når den ble sendt inn. Og det Anonym som har skrevet enkelt og greit Who's that chick? Og vet du hva? Hell yeah! Den låta der, det David Guetta og Rihanna. Og noe jeg har innsett mer og mer, David Guetta, han underrated. Jeg vet at han en dritstor artist, men normalisere og høre litt mer på David Guetta I hverdagen, for han har så mange sanger som seriøst bare gir deg det boostet du trenger I hverdagen. Jeg hører på minst en David Guetta-låt hver dag på vei til jobb. Det kan være hva som helst, seriøst. Men den låta her har jeg faktisk glemt litt. Men den veldig bra. Jeg har gjort litt research. Og den da fra 2010, som altså perfekt. For jeg sa jo at jeg ønsker meg en låt senest 2010. Og vet du hva? Det her liksom prime både Rihanna og David Guetta time. Så til du anonyme som sendte inn. Tusen takk. Og jeg har jo fått inn masse flere også gode throwback-låter. Jeg skal sjekke om jeg får plass til å ta inn litt flere av dem også, faktisk. Fordi her renner det inn, altså. Og jeg ser kanskje jeg ga litt lite tid, fordi det kom flere ønsker mens jeg sitter og snakker nå også. Så jeg skal se hva jeg får til, sånn at ikke alt goes to waste. Men nå blir det opp og dans. Dans som en white girl og bare owne det, fordi her David Guetta og Rihanna, Who's That Chick?

ikke på en ferie I sommer. I hate to break it, men jeg skal ikke på en ferie I sommer. Og da liker jeg å ty til litt mer alternative måter for meg å få sommerfølelse på. Og da noe jeg liker å gjøre, som jeg skal ikke anbefale til andre på noe som helst måte, men jeg liker å ta solarium da. Jeg synes det flott og fint, og det et godt alternativ som funker veldig greit for meg da, meg personlig. Men det begynner å bli en stund siden sist jeg tok solarium, så jeg var litt sånn uruta med det. Og det jo noen ting man må huske på når man skal ta solarium. Ikke så veldig mye, men først av alt, ikke sant? Det greit å bare sånn reminder for alle, vask den senga før du skal sole deg. Bare lite tips, liksom. Det alltid veldig greit. Det sånn antibakflaske der for en grunn. Men poenget kommer. Fordi jeg lå jo I solariumet og koset meg og hørte på musikk på ørene. Og så gikk tida, ikke sant? Og jeg litt sånn I det, og litt sliten. Så jeg liksom prøvde å holde duppa litt og bare kosa meg. Og så skjer jo det jeg glemte at en greie med solarium, som da gjorde at jeg fikk tidens jumpscare. Det at på solarium så det finnes veldig mange forskjellige sånn, funksjoner. Og så men det en seriøs sånn ansiktssprutfunksjon som jeg glemt helt av at fantes, der det sånn stråler som spruter deg I ansiktet med masse vann helt ut av det blå, og de stopper ikke ved det første, liksom. De spruter deg sånn gode 5 sekunder, og jeg mener det, jeg seriøst oppriktig hoppet opp I den solsenga der, altså. Det var drittskummelt, og så kom jeg på, åja, det går her, nå skruer jeg det. Så nå vet du det også, hvis du en person som tar solarium, det går an å skru av den funksjonen. og det gjorde jeg med en gang etterpå, for jeg synes det helt grusomt. Når jeg tar solarium, så vil jeg bare ligge der og steik. Jeg vil ikke ha på masse vifte, jeg vil ikke bli spruta hjelm med masse vann I trynet, jeg synes det kjempeubehagelig. Jeg vil bare sitte der og høre på musikken min og kose meg, mens jeg prøver å få litt farge, fordi jeg skal være I Trondheim hele sommer. Så da må jeg litt trøst. Så der fikk du høre, det litt sånn, Nå fikk jeg litt sånn utbrudd for det også. Jeg fikk liksom fått det ut. Det var litt deilig. Så takk til du.

I det jeg snakker så har klokka bikka ett. Og det betyr at det en time igjen av meg her. Og det ene jeg kan love deg nå, det at det blir dritmyg god musikk neste timen her. Dette

Someone new. Og jeg snakket litt I sted om det her med at jeg tar solarium for å føle meg bra, og fordi jeg skal ikke på ferie, så jeg trenger å bli brun på en eller annen måte. Og da kom jeg på en samtale som jeg hadde med vennene mine I går, faktisk, som var om selvbruning. Fordi, hvor går liksom grenser på når du for gammel til å bruke selvbruning? Det lurer jeg på, fordi nå, vennene mine, vi jo 20, Og da tenker jeg sånn, ok, men hvor, når kan vi liksom slutt? Altså, det sånn, når man får barn, når man 50, kan man gjøre det I evig tid? Eller det en sånn, på en måte, ikke moralsk grense, men sånn, en sånn teknisk grense der det sånn, ok, men da burde du ha gått av deg, liksom. Fordi egentlig selvbrunning jo kjempesmart, det jo ikke bra å ta solarium. Det jo ikke det, I det hele tatt. Det ikke noe vits I å si det på en bedre måte, liksom. Det kjempefarlig, og masse folk får hudkreft, liksom. Men selvbruning, det liksom et godt alternativ. Så når kan man slutte med det? Fordi det redder meg jo på vinteren. Det gjør jo det. Jeg en selvbruningsgirlie, altså. Absolutt. Så hvis du har på en måte, hvis du har tenkt på det her, hatt en samtale om det her, eller har noen tanker om det, Please, please, please gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding på hva du tenker om det her. Når kan man slutte med selvbruning, eller hvor lenge kan man holde på med det? I tillegg så vi jo nå inn I siste timen med meg her, og da blir det dine tre på MP3, der du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende meg en ønskelåt. Så du har nå to oppgaver, som du kanskje forstår, men please send en ønskelåt, og så plukker jeg ut tre stykker som skal spilles av her på radioen, og det kan være absolutt hva enn du vil. Jeg liker litt godt å blande at folk sender litt forskjellig. Du kan også gi meg litt alternativ av valg mellom, det synes jeg også gøy, så får vi litt sånn, da får vi en liten enighet på det også. Det synes jeg bare fint. Men før vi begynner på med det, så blir det enda mer musikk, og da blir det en litt sånn en sånn fast sang her på fredag igjen. Det blir DJ Møme og Kjartan Lauritsen med låta Badebussen som du får her.

låta Burn. Dine tre på MP3. You heard it. Nå det endelig tid for at du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og sende meg en låt som du har lyst til å høre her på radioen. Og det kan være hvilken som helst låt. En låt du bare rett og slett digger og hadde suttet litt pris på om jeg spilte av her nå. Og mens du gjør det, så må du også gjerne sende en liten begrunnelse til hvorfor akkurat den låta. Det kan være, altså, hva enn du vil. Bare sånn, hvorfor liker du å høre på den låta? Hvilket humør hjelper den låta med, liksom? Hva enn du vil. Jeg ser at jeg allerede har fått inn litt meldinger med ønskelåta, og det veldig, veldig gøy. Så gjør det samme som det folk allerede har gjort her, og gå inn i appen NRK Radio, send meg en ønskelåt, og det her litt trussel, fordi for at det her skal bli faktisk skikkelig bra, så alle nødt til å bidra. Så gå inn i appen NRK Radio, and do what I say, send meg en ønskelåt, og så det faktisk bare to låter til første ønskelåt skal spilles av her på radioen. Første låt ut før ønskelåtene begynner, det Morgan Solele, Onkel P, med låta Helt ærlig, og den får du høre her nå.

0: på MP3.
1: Yippie! Det er tid for låt nummer en på dine tre på MP3. Og her hadde jeg så mye forskjellig jeg kunne velge mellom, som jeg var veldig excited. Men jeg fikk inn en melding fra Hans Christian, som jeg har valgt ut for låt nummer en. Og Hans Christian skriver: jeg og min kollega på kjøkkenet ønsker gjerne å høre Macklemore Can't Hold Us som en forsmak før Palmesus. Og vet du hva, altså, herregud, og skulle sett Macklemore live, for en drøm. Sånn seriøst, det der tror jeg blir dritgøy. Jeg kan faktisk ikke tro det engang. Og når jeg visste ikke at Macklemore skulle spille på Palmesus engang, så søkte jeg opp litt sånn, hva mer er det Palmesus har å by på? Palmesus, Alesso, Broiler, Rock Boys, altså, Madcon kommer. Skjønner du, det er masse gode artister for en line-up. Jeg må si, jeg var jo på Neonfestivalen, jeg synes line-upen her var så mye bedre. Så Hans Christian og din kjære kollega som også ville høre på Macklemore, jeg håper dere koser dere så mye på Palmesus når den tid kommer. Og i mellomtida så skal vi høre på låta som dere ønsker dere inn. Og jeg må bare sende en liten påminner om at det er fortsatt to låter igjen som skal spilles av på dine tre på MP3. Så hvis du har en ønskelåt, gå inn i appen NRK Radio, trykk inn på sendingen her, og så sender du meg en melding med en låt som du har lyst til å høre på. Without further ado, Hans Christian, her kommer ditt fantastiske låtønske. Her er Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton med låta Can't Hold Us.
0: Dine tre.
2: Dine tre.
0: På MP3.
2: Låt nummer én.
3: Nummer én. Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: vi allerede klar for låt 2 på dine tre på MP3. Og igjen, altså, jeg må bare hylle altså, de forslagene som kommer inn her, for jeg blir dypt imponert. Det folk som hører på med god musikksmak I dag, det I hvert fall tydelig. Men jeg har valgt ut en låt, som igjen, det en sånn låt som sånn... Den blir ikke bortglemt, men den veldig bra. Og det Anonym, faktisk, som har sendt inn Spill My Way av Calvin Harris. Og den låta... Oh my god, it's good. It's good. Seriøst. Og hvis det den, jeg tror det I did my way. At least I did it my way. I hvert fall veldig glad I den låta. Hvis det den jeg tenker på, da. Det ikke sikkert, jeg har ikke hørt på den på veldig lenge, men jeg så klar til å reise meg opp og synge og danse inn I studioet her mens den spilles av. Og det fortsatt en ønskelåt til som skal spilles av etter den låta som kommer nå. Så hvis du har en ønskelåt, inn på NRK Radio og send meg ditt beste låtønske. Og før siste låt skal spilles, så skal låt nummer 2 spilles, så klart. Så kjære, kjære anonym, her din ønskelåt. Her Calvin Harris med låta My Way.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.
3: My Way.

0: Der vi offisielt på siste låta ut som skal spilles av på dine tre på MP3. Den delen der du som hører på skal få spilt dine låta her på MP3. Og siste låta, den går til deg, Ludvig, som sendt inn en melding litt på tampen, men du får den, du får den. Ludvig skriver, er på svømmes... Ludvig skriver, er på svømmestevne og trenger motivasjon. Kan dere spille sangen Dansa Kuduro av Don Omar? Takk. Åh, Ludvig, du vet ikke hva du spør om. Seriøst, den låta her. Den så bra. Når jeg gikk jo på folkehøyskole for ikke så veldig lenge siden, og da hadde vi en liten periode, en liten fase med den låta her. Og den så bra, så jeg veldig glad for at nå skal alle få den gleden som jeg hadde på folkehøyskolen når vi spilte låta her. Så her kommer Don Omar og Lukenzo med Dansa Kuduro.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Og nå er det ikke så alt for lenge til min tid her over, fordi klokka klokka 13.46. Jeg skulle bare flytte litt på mikrofonen, altså, jeg lover. Men klokka snart to, som vil si at min tid her snart ferdig. Og jeg må bare si at... Søren altså, jeg synes det har vært utrolig koselig her i dag. Jeg har kost meg så mye. Snakket om alt mellom himmel og jord. Altså, vi snakket om VM, snakket om å ordne seg litt til hverdagen og livet, som kanskje mitt favorittema. Fordi jeg synes det så gøy. Jeg synes alle fortjener å dule seg litt opp i ny og ned og føle seg bra. Så jeg blir så lykkelig når folk har litt sånn tanker rundt det. Og jeg må bare også si tusen takk til alle som har engasjert seg i dag. Herregud, jeg har fått så mye bra inn i innboksen. Så mye tanker og meninger om ting jeg snakket om, og så mye gode ønskelåter. Det jo til å bli rørt av. Men det ikke noe vits i å frykte, altså. Fordi selv om jeg drar, så kommer det jo alltid noen og tar over for meg. Så det no need to worry. No need to worry. Det altså Martin som kommer og skal ta over etter meg, og det blir gøy. Jeg tror dere har sikkert hørt på Martin før. Martin utrolig, utrolig koselig. Altså, for et spruddlende, flott og fint menneske. Så det ikke noe vits i å skru av radioen ved det første hvertfall. For han kommer klokka to, og da blir det helt fantastisk. Jeg må gjenta det her igjen der, for det der sa jeg helt på starten av sendingen. Men det altså Filippinene sin nasjonaldag i dag. Så hvis du kjenner noen fra Filippinene, send dem en melding og si gratulerer med dagen. Og hvis du fra Filippinene og hører på noe, gratulerer så mye med dagen. Jeg håper du får en fantastisk dag å feire på noe hvordan en måte du har lyst til. Og selv om jeg snart skal dra, så betyr ikke det at min... Hvordan skal man kalle det her på en måte? Min vibe, min energi, min glede skal slutte, fordi jeg har tid til å spille litt sanger til, og jeg skal ikke skuffe. Jeg skal gjøre mitt beste hvertfall på å ikke skuffe. Det jo smak og behag der med musikk, men I'll do my best. Jeg tenker start off strong her nå mot slutten med Dagny og låta Somebody. Jeg synes Dagny en fantastisk artist. Utrolig flink, fortjener altså mer skryt, spør du meg. Og den låta her, den kan alle. Den kan alle. Det sorry, men det en banger. Jeg kan den her by heart, og jeg skal synge full hals, og jeg håper

0: P3.
1: Et halvt minutt over to. Jeg heter Martin. Takk til Klara. Yes! Og for din låt du avslutter med. Fantastisk, altså.
2: Miss Worldway!
1: Pitbull kommer snart innom, kanskje. Ja da, det fredag, vet du, vi lader opp. Nå skal vi til NRK Nyheter. Her siste nytt. Klokka ett minutt over to.
2: Og vi skal til fotball-VM, der ett land har litt mer trøbbel enn andre.
0: Jesper Nondal!
2: Det iranske herrelandslaget I fotball sliter med å få visum for å delta I fotball-VM. Natt til tirsdag så skal de spille sin første kamp I mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problem. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatta I USA når de skal spille kamper I Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA har trukket tilbake billettkvota iranerne fikk til slutspillet.
3: På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle I delegasjonen, sa Abdul Fazeh Hassandideh, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
2: Reporter her var Sissel Wold. USAs president hevder nå at krigen over og at en fredsavtale kan skrives under innen neste veke. Men vi vet ikke hva konsekvenser det eventuelt får for VM-deltakingen til Iran. Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekta straffskyld for dette. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet, og statsadvokaten mener han bør få en sånn type straff fordi det gjentakelsesfare, og fordi at Steinar Vangen vanskelig å behandle. Det forteller krimreporter Dennis Ravndal.
4: Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik.
2: Forsvareren til Vangen vil ha han frikjent, og mener at det for mye tvil I saken til at han kan dømmes. Det var NRK Nyheter her på MP3, og du fikk deg av Jesper Nondal.
1: Takk. Sa noen fredag, eller? Oi. Takk, Jesper, for det jeg skulle si. Jeg heter Martin, og beklager hostinga. Nå skal vi til været, for vi alltid har yr ennå med til felles steder på hele Norge. Du honningsvåg I Finnmark? 11 grader I kveld og delvis skya hver resten dagen. Setermoen får 12 og regn. Det blir Bodø, 14 grader over skya. Delvis skya hver og 14 grader I Verdalen. Ålesund, over skya hver og 15, og når det kommer til Sandalen I Vestland, så kommer regnbyggen mot kvelden, og det 12 grader. Og regnbyggen fortsetter da langs kysten. Vossavangen både og Klepp Flekkefjord har også regn og temperaturer på 10 grader I kveld. Årskorsland, regn og 12. Prestrand I Telemark, 11. Og mye regn I kveld. Håksund får også regn og 12 grader. Lillestrøm det samme. Og Lervik I Østfold, 12 grader og regn. Men vil du ha overskyet vær igjen da på Østlandet, da må du ta turen til innlandet. Til Kongsvinger og til Raufoss. Det blir 13 grader I kveld. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Dagen litt sånn her? Slapp av, du har kommet hit til meg. Jeg skal restarte, jeg skal få deg til å få gassen I gang. For å si sånn, nå kjører vi på inn I fredagen. Og nå med bausa.
5: Herregud, Martin, nå det jo snart helg!

0: Oliver Tree, Robin Schultz, Miss You.
1: 14.23.
0: Nå er jeg klar, for nå er jeg klar på klubbkoden. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Det smeller så gærlig. Nå er det premier du kan stikke av med. Og hvis du går inn i appen NRK Radio og hører på oss direkte, så finner du nå en avstemning hvor det står fredagens klubbkode. Og i den klubbkoden så finner du da noen hint til hva låta kan være. Det altså tidenes låt i dag. Mm-hmm. Du skal få et lydhint, og det kommer her. Ja. Låta laget av to som har spekulert veldig ofte om å ha vært et... Hun har vært liksom et kjærestepar, men visst nok så er de bare veldig, veldig gode venner. Har laget flere låter sammen. Dette her en av dem kom i 2012, den låta her. Når du vet hvilken artist vi skal frem til, så sender du melding inn til meg i appen NRK Radio. Skriver du hvilken artist, eller hvilke artister vi skal frem til, og navnet på låta. Tar du bare med en, altså kan du bare den ene artisten, så er det helt greit det altså. Appen NRK Radio. Hvilken artist skal vi frem til? Du skal få lydhintet en gang til. Og så får du flere hint av meg om fem minutter. Før det nå, Alok og Hijack.

0: Dancing Feet, Kygo, DNCE. Ett og et halvt over halv tre. Hvordan stemningen? Vi kjører I gang med konkurransen nå. Det klubbkoden. Hvor du kan stikke av med premier. Hvis vi vet hvilken artist vi ute etter. Du har fått noen hint om allerede. Låten kom ut I 2012. Laget av to personer som man trodde lenge var sammen. Jeg intervjuet den ene personen faktisk. Ja, ja. Jeg spurte henne, «What do you think about milk?» sa jeg. Og det grunnen til at jeg sitter her og ikke sitter og sender Dagsrevyen, blant annet. Du skal få et lydhint til av meg. Følg med nå. Mhm. Nå får du mye hint av meg, altså. Virkelig. Fått melding I appen og radio her også. Av noen som har gjettet riktig. Som skriver... den låta en klassiker fra ungdomsårene som fortsatt like bra, skriver Martin. Og kan jeg bare si det sånn, Martin? Du har svart rett. Men du ikke alene. Veldig mange har svart rett. Og hvis du vil vinne, så sender du melding inn I appen NRK Radio nå. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du på å stikke av med premie. Og vi skal trekke vinner etter Felix Jane med Walk With Me, og nå først Kai med Barabba Bastu. Det betyr om cirka 5 minutter. Hvilken artist vi på jakt etter her? Det så bra! Nå det Bastu time.
1: Nå ja! Mr. Worldwide!

Felix Jane, og det Skows, og det Walk With Me. Og nå skal vi finne en vinner av klubbkoden. Og hvem vinner I dag? Hinten du har fått, det mye kjærlighet I appen, I Korado I hvert fall. Du har fått hint om at låta kom ut I 2012, om at dem som lagde låta har blitt beskyldt for å være et par, men ikke det likevel. Låta kom ut I 2012, sa jeg det kanskje I sted nå. Det en hit, for å si det sånn. Og vinneren, skal vi se da, skal maskina få velge her. Sånn. Da lar jeg maskina kjøre på. Og vinneren I dag Nora. Nora, grattis! Å, dette var stas. Virkelig. I need your love. Calvin Harris og Ellie Goulding. Og I musikkvideoen til denne låta her, så sitter de blant annet på en... det på en sykkel da, på toppen av et tak liksom, hvor de da kjører rundt ser det som en skikkelig kjærestepar og greier, og det ikke rart at folk trodde at Ellie Goulding og Colin Harris var sammen her klubbkoden til deg fra meg, gratis Nora og ny klubbkode på mandag

Da vet du, afraid to feel. Vi skal sette oss og sjekke inboxen vår, rett og slett nå. Vi skal sjekke hvilke kjendiscrush som har dukket opp siden jeg spurte om det av deg. Go home, it's time. MP3-klubben. Og jeg heter Martin, hallo du. Jonas skriver her, mine kjendiscrush Astrid S., Helene Olavsen og Martin Holmen. Nei. Åh, ja, takk. Jeg hyggelig å være et kjendiscrush nå. Jeg kanskje det? Det har jeg ikke tenkt på før, faktisk. Men kanskje jeg et crush til noen? Litt artig. Fått melding her fra Sander. Han skriver, hør her, jeg 24 år, og mitt hemmelige kjendiscrush Leo Ajkic. Han har den råse stemmen og den absolutt feteste auraen I hele Norge. Åh. Ja, han ikke dum. Tobias skriver at han må være ærlig. Hver gang du har lipa legger ut en ny video på Instagram, glemmer jeg å puste. Og så har vi Ida her, som sier at vennene mine mobber meg, men jeg har gigantisk crush på David Attenborough.

0: Martin Holmen.
1: Fest setebeltet. Vi gønner på videre inn I dagen. Du med, Kim? Du klar? En kollega med som kommer og sier hei nå inn I studio her. Altså, det fredag, vet du. Let me see you break it down.

0: Alesso, Sara Larsson, og det Words. Og det her, det NRK MP3. Jeg heter Martin. Skikkelig fint å være sammen med deg I dag. Det liksom deilig å kjenne på den følelsen av å være her I radioen, sånn skikkelig på en fredag, liksom sånn. Ikke på reise, ikke noe sted, bare her og nå sammen med deg. Og jeg spør I appen NRK Radio I dag, du à jour? Altså betyr, du sånn ferdig med alt det du holder på med og greier? 76% av alle som har gått inn I appen og stemt har skrevet ja, nå kan helgen komme. Men så har vi da 24% på nei, ikke helt. Ok, hva kan vi gjøre for at du skal bli à jour da? Selv så kjenner jeg veldig på sånn ro om dagen, fordi nå jeg ferdig med nesten alle eksamener på studiet. Har jo vært borte litt mye i mai og litt sånn I juni nå. Jeg må bare si tusen takk til deg som hører på, for at du her fortsatt, og ikke du har gått noe sted, og at du her med meg videre. Så det veldig, veldig stor pris på det. Og nå skal jeg være her frem til sommerferien, altså. Virkelig.
1: Ja.
0: Og til deg som har gjennomført eksamen I siste, high five. Godt jobba. Til deg som har gjennomført et framlegg på jobb, for eksempel, high five. Til deg som hadde en case, for eksempel en bil, for du jobbet som bilmekaniker, og du klarte ikke å forstå hva feilen var, men til slutt så klarte du det. High five. Eller kanskje jobber du som sykepleier, og har en uke her gjort at flere har kommet seg ut av sykehuset, og nå kan klare seg selv.
1: I feel filler!
0: Tusen takk. Vi alle sammen del av klubben. Jeg har også spurt I dag I appen NRK Radio. Hvem kjendiscrushet ditt? Og en avstemning som du finner også, der spør jeg, hvilken kategori kjendiscrushet ditt I? Akkurat nå som 36% det norske gullkortet. Lokale favoritter som dukker opp på rød løper I Oslo. 27% har Hollywood-drømmen som sitter I kjendiscrush. Og så har vi 36% på det litt kleine crushet. Det du egentlig ikke tør å si høyt til vennene. Har jeg noe sånne? Kong Harald, kanskje? Ja, jeg synes Kong Harald kul, altså. Litt sånn crush for meg. Fått melding av Monica her også, I appen Akkurado. Hun skriver bare, hallo? Jeg sier bare Johnny Depp, mic drop.

Den er på vei inn I studio. Og det går rykter om at det nyklippet også, faktisk. Ja, da skal du få låta her I sin helhet, sånn litt. Jeg gleder å få det I studio. Det blir stas! Båling på vei med Leve. Nå først her Castle.

0: kom hjem fra turné. Mm-hmm. Har gitt oss låta her blant annet. Jeg får synes å kore med Chris når jeg hører den.
1: Bare sleng seg på.
0: Ja, det det.
1: Få høre.
0: Litt langt inn, ass. Det gjør det.
1: Det var nesten.
0: Ja, nesten fikk det. Vet du, jeg kan vente. Det kommer nå, gjør det ikke det? Jeg klarer ikke. Jeg stopper der. Men 4 måneder på turné, Chris. Nå tilbake at.
1: Nå tilbake at.
0: Hvordan har det vært?
1: Nei, det jo verdens beste ting. Jeg elsker jo å reise rundt og ikke minst spille konserter og møte folka igjen. Nå hadde jeg jo et år i fjor som var friår for å lage dette albumet, så klart å... Da var man litt ekstra sulten den gangen her. Og fått reist rundt i hele dette vakre landet, der man jo privilegiert som får lov til å se hele dette fine landet også. Og ikke minst spille konserter hver kveld, så det har vært helt magisk.
0: Men nå tenker jeg alle stedene det har vært. For det jo både store steder, og mange små også.
1: Ja.
0: Er det som et sted du husker bare sånn, fy fader.
1: Ja, altså det jo fantastisk. Jeg har opplevd sjukt mye fint og fine steder, og dette landet jo helt rått, både i nord og vest og øst og sør. Men det var en konsert som var kanskje litt mer sånn uforventet, for det jo mange fine steder, og noe Lofoten og disse her som jeg har vært før. Men jeg skulle spille for første gang i Røros.
0: Nei,
1: Storstugge.
0: Ja, der jeg spilt russrevy altså.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så kom vi fra, vi var litt slitne. Det var siste konserten den helgen, så var vi liksom kom på natta. Vi hadde spilt i Oppdal dagen før, og så våkner jeg opp, og så er det blå himmel, og så er det kanefart som bare, altså sånn hester og slede som bare går forbi. Det er knitrer i snøen liksom. Og det var 850 pers utsolgt, og en kjempekonsert.
0: Wow.
1: Den så jeg ikke helt komme. Jeg skal ikke fordomsdømme ting, men som man tenkte, ok, Røros, det er jo en av de fineste stedene, liksom.
0: Men var det første gang på Røros også, eller?
1: Ja.
0: Aldri vært der før?
1: Nei, jo, jeg har vært på Røros-Martna en gang, for min onkel er derfra, så ja. Har...
0: En gang liksom, for lenge siden,
1: ja. Men nei, det ble bare en magisk dag.
0: Oi.
1: Så jeg vil dra frem den.
0: Det var pakka, liksom, da.
1: Ja, hele pakka. Kanefart og...
0: Men også albumet Bedre Dager. Det jo, jeg må si det mye bra låter. ABBA min favoritt, tror jeg da. Men er det en låt som du virkelig har kjent på sånn, for den låten har jeg blitt enda mer glad i løpet av konserten også? Fordi, ja.
1: Ja, nei, altså, nå har jeg jo stått i å promotere et nytt album som jeg slapp fikk så lenge siden, så det å spille ny musikk jo alltid spennende, men skal ikke legge skjul på at ABBA har vært en liten vinner på konsert. Det har vært alltid god stemning med den, og så er det faktisk titlesporet Bedre Dager, som jeg også vil trekke frem som en ny favoritt som jeg blitt ekstremt glad i etter turnéen.
0: Jeg tenkte vi skulle spille både... Altså, hvis vi spiller ABBA, men skulle vi ha spilt Bedre Dager også, når vi først er i gang, liksom?
1: Ja, så hvorfor ikke? Det er jo... Når
0: vi først er fredag, liksom?
1: Det er fredag, og...
0: Det var fint,
1: da. Ja, nei, så det...
0: Du vet, livet, vet du. Det finnes låta, vet du.
1: Ja.
0: Altså, ABBA først, da.
1: Ja.
0: Starter vi der, liksom?
1: Ja, perfekt. Nå er det fredag.
0: Skal jeg kore litt med?
1: Ja.
0: Ikke med mikrofon på, da, men for Chris her skal vi se om han etter hvert får et crush på meg. Og vi skal snakke om kjendis-crush også med Chris Holsten etter hvert.

0: til Solsten. Abba og fyren på besøk til oss, vet du. Fy faen, det flaks, eller?
1: Hyggelig.
0: Da vi spent. Hvem ditt kjendis-crush?
1: Oi.
0: Går rett på, ja.
2: Rett på.
0: Ja, rett på.
1: Jeg var ikke forberedt. Du vet, når jeg var kid,
0: ja.
1: Så hadde jeg Cameron Diaz. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var bare...
0: Til og med jeg hadde Cameron Diaz, og jeg var homo.
1: Ja. Skjønner du? Det var en mix for det, eller Halle Berry, som var når jeg var liksom yngre.
0: Hva sa du?
1: Halle Berry, hun som var som James Bond.
0: Ja, nå henger jeg med.
1: Kone. Men akkurat nå, så altså, jeg fikk jo gleden av å møte Dua Lipa før hun ble kjent. Hun spilte en minikonsert på Parkteatret, og vi jo signert på samme plateselskap, så jeg og en annen, vi fikk liksom være med bak, og hun drev liksom og skiftet, gjorde seg klart til konsert. Nei. Og etter konsert så satt vi liksom, tok en øl og bare satt i sofaen vi tre liksom. Og det var før hun liksom, og så var det sånn uka etter så var hun verdensstjerne liksom. Og det var så jeg kom ikke unna å si Dua Lipa.
0: Men fikk du da liksom sånn når man satt i sofaen der, fordi
1: ja, jeg gjorde det. Og vi var så rå på scenen. Vi var så...
0: Fikk du Instagram med henne sånn? Følger hun deg?
1: Nei.
0: Nei, ikke sånn ting.
1: Nei, det var ikke sånn. Det var bare mer at sånn, det kom en artist fra UK, og så fikk vi lov til å henge litt bak med hun, og så... Jeg har bildet av det, det veldig gøy.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: På, kan jeg se noe, eller er det hard på bilen, liksom? Dua Lipa, det jo svært!
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg husker intervjuet, hva var det? Jeg tror det var Imagine Dragons, veldig, veldig, veldig lenge siden, og det var før de slo onkel gjennom.
1: Ja.
0: Da de var i Norge, liksom, på sånn liten sånn turné for å bli kjent, da.
1: Ja, ja.
0: Og da så var vi helt sånn dus, men så, uheldigvis var jeg jo ikke dem homo, da, så det var jo ikke mulig for meg å få...
1: Nei. Men da kjente jeg at da ble det jo... Da kriblet det litt i kroppen, så da så har det jo holdt seg, for så vidt.
0: Ja, ja, ja. Og intelligent å lese bok. Hva er bokklubba, vet du? Du har lipa.
1: Ja, vet du.
0: Ja.
1: Det er helt rått. Jeg må jo scrolle litt her. Men jeg trenger jo ikke disse som hører på radio og sitter og venter på. Men,
0: skal du bare scrolle litt, eller?
1: Jeg skal scrolle til å finne bildet, men ja, det ble hun.
0: Da tar jeg en låt på 2,5 minutter, da.
1: Ja, perfekt.

0: Feste tredje dag med Jone Kinnvest og Karina Dahl. Stort mer fest enn det kan det nesten bli. Eller kan det bli det?
1: Miss Worldway!
0: Jeg sier ikke mer. Ikke gå noe sted, bli her sammen med meg. For meldingen Andy her nå I appen NRK Radio, han skriver, hva ajour? Nei, det betyr at du på en måte I rute med ting, at du ferdig, at du på en måte, hva heter det? Si for eksempel da, at du skal handle inn, du skal bake, og du skal ringe mamma. Og når du har gjort alt det, da du ajour. Da du på en måte ferdig med ting. Jeg klarer ikke å fortelle hva det jeg, vet du. Raskest beskrivelsen av ajour, skal vi se her, oppdatert eller ført frem til dags dato, som man skriver. Greit. Det det jeg spør om I appen NRK Radio også. Og hvis du går inn og hører på oss direkte, så svarer akkurat nå 71% at ja, nå kan helgen komme. 29% sier, nei, ikke helt. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. MP3. 3.

Juli Bergan, Kiss Me Better. It's brand new. Elsker deg.

0: Det Synne Bode, og det heldig på NRK MP3. Amir!
1: Hei!
0: Du, vi snakker om kjendiskrush I dag, og jeg spør og lurer på...
1: Oi. Å nei, du må ikke spørre, hørt, jeg gikk forbi når Chris Holsen var på besøk her.
0: Ja, hva ditt kjendiskrush?
1: Mitt kjendiskrush det som problemet mitt, Martin, at når jeg møter...
0: At han sitter rett foran deg?
1: Ja, Martin Holmen mitt kjendiskrush. Det som jeg veldig sånn, når det kommer til kjendiser, så får jeg liksom ikke noe... Det skjer ikke noe I hodet mitt, egentlig, faktisk. Nei. Men det skal sies at guttene I Karpe,
0: ja.
1: Da skjer det, da blir jeg sånn, jeg har så respekt for dem.
0: Ja, ja.
1: Da får jeg litt sånn, ellers så kan det være liksom, ellers kan det være sånn folk som kjempegod på intervju. Anne Lindmo.
0: Ja, ja.
1: For eksempel.
0: Ja, Anne Lindmo ikke dum heller. Ja. Det bra forslag.
1: Hva ditt kjennes, kanskje?
0: Troye Sivan.
1: Ja.
0: Chris Holsten, kanskje.
1: Ja.
0: Dag-Otto Lauritzen har vært innom I dag. Folk har snakket om han.
1: Oh, ja.
0: Mange, egentlig.
1: Derfor jeg ser at Troye Sivan spilles veldig ofte på MP3, eller?
0: Ja, ja, ja. Det kan skje, da, kan du si.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du, vi har snakket om ordet asjur I dag. Eller asjur, som jeg sier.
1: Asjur, og hva asjur med noe?
0: Mm. Ja. Vi spør I appen på radio, og så har vi begynt å spørre hva betyr det egentlig? Ja. Geir skriver her, helg blir uansett om det asjur eller ikke, ha en fortreffelig og nydelig helg alle sammen. Ja. Aksel Kanal skriver asjur kommer fra fransk, betyr oppdatert. På fransk det to ord, asjur. Asjur di hoi betyr I dag.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja da, vi lærer så lenge vi går. Ja. Sånn. Skal vi få på noe tigut, eller?
1: Ah, den gjengen der briljerer på Zoom-sida, men de briljerer på artist-sida også.
0: Altså. Ja. Her også det kurs av meg, faktisk.
2: Ah, ja. This war away!
0: Pitbull?
1: Nei!
0: Jo, det et hint. Kanskje kommer Pitbull til hvert.
1: Åh! Oh!

0: 90. Og når er det party, my friend? Det vil gette Adasha. Et minutt over fire. Jeg har spilt litt
1: Mr. Worldwide
0: hele dag. Og jeg har sagt sånn, kanskje kommer han. Ja, han kanskje på vei.
2: Fireball.
0: Nå aller først så skal vi til NRK Nyheter. Her siste nytt.
3: Og det skal handle om USA og Iran.
4: Mathias Mikkelsen.
3: Det er mye som usikkert mellom USA og Iran, men samtidig kan det gå mot en ny avtale snart. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Iranske medier bekreftet i formiddag at det finnes et utkast av en avtale mellom landene. Dette skal omfatte en åpning av Hormuzstredet, slutt på straffetiltak mot Iran, og at USA trekker ut amerikanske styrker. Nå handler det om å dra dette i land, ifølge Mikkelsen.
5: Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
3: Bloomberg skriver at en signering av avtalen er forventet i løpet av helga eller tidlig neste uke. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker, og rapporten advarer mot å gjøre bombing av sivile til noe normalt. Antallet drepte litt lavere enn i 2024, og det skyldes nok at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Men det kan også være store mørketall. Om seks år så kommer det til å være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om hvordan befolkningen utvikler seg. I tillegg viser tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, altså 600 000 flere enn vi i dag. Det handler blant annet om at SSB forventer at det kommer til å bli født flere barn fremover, forteller SSB-forsker Ane Tømmerås.
6: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias. Nå er det været du får av meg, og det får du alltid av yr.no. Med til felles steder over hele Norge. Honningsvåg, Oversjø var 12 i kveld, Sætermoen, regnbyger 11. Når vi kommer til Bodø, Nordland, 15 grader deler vi skyet vær. Verdalen i Trøndelag, 14 grader og drett skyet vær i kveld. Ålesund for Oversjø og 14. Så kommer vi til Sandalen i Vestland, der blir regnbyger 12, og regnet fortsetter langs til kysten. Vossavangen med 10, Klepper, Rogaland med 11 og regn. Og Flekkefjord med regn resten dagen og 12 grader. Årskorsland i Vestfors i Pelik unna regnet. Det blir mye regn der med 13. Prestranda også regn og 12. Regn også i Hokksund og Lillestrøm og Lervik. Men drar du til Kongsvinger i kveld i innlandet, da blir det bare delvis skyet vær og 12 grader. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
7: NRK MP3.
8: I hele verden og alltid der du
7: i appen NRK Radio.
1: Miss Worldwide.
8: Martin Holmen.
0: Nå er det bare feste sikkerhetsbeltet, altså. Nå skal vi opp. Husk på, det er Golden Power Hour om en time etter meg, og jeg har en time på fore opp i fridagsstemning. Det skal jeg klare. Her Pitbull nå, John Ryan.

0: Prodigy, Live and Learn. Jeg heter Martin, og nå, yes!
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Nå skjer det jævler. Meld deg på nå i appen NRK Radio og skriv «Jeg vil være med».
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Sånn funker konkurransen. Og du melder deg på nå ved å bruke appen NRK Radio. Da sender du melding og skriver «Jeg vil være med». Dette blir gøy. Dette blir rågøy. Altså, jeg har så troa på dagens konkurranse at du aner ikke. Og vi skal I gang med den etter Meghan Trainor og Criminals. Og før det igjen. Du hører rett. Det The Weeknd.

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: for you på NRK MP3. Vi heter Martin, og I sted hadde vi med oss Tom på ja-nei-leken, og han gikk rett på han, vet du. Ja. Men han tok det også med et skikkelig smil, og jeg må se om jeg finner det klippet hvor han ler så godt. Skal vi se her. Han, åh.
1: Hva sa du?
0: Når han fant ut at han virkelig gikk på.
2: Ja. Det var bra.
0: Ja.
2: Neida, det kan ikke være det. Bare ta en rød smil.
0: Officeren, jeg ble skikkelig glad I Tom. Det var skikkelig hyggelig. En ny runde med Jan-Eilektene skjer på mandag 16:45. Da jeg sammen med deg, altså, virkelig. Det var hyggelig bekjennskap, rett og slett.

0: Alesso det, og Becky Hill. Det fredag.
1: Dine tre på MP3.
0: State of the obvious, som man sier. Og du velkommen nå til å bli med på å være musikksjef her hos oss. Hvilken låt vil du høre? Det det store, store spørsmålet. For å være musikksjef, så sender du melding inn til oss I appen NRK Radio. Da skriver du hvilken låt vi hører. Og gjerne en grunn også til hvorfor. Hvilken låt vil du høre? Det spørsmålet. Appen NRK Radio. Fått melding av Aksel fra Kanada, som har sendt melding allerede. 20-startet han. Tenker det innenfor. Han skriver, skal vi få opp litt libertin, eller? For å få litt mer fredagsstemning, Martin. Det skal vi faktisk. Så det her låt nummer 0. Det betyr at vi har fortsatt 3 låter til på rappen. Første låt skal ut rett etterpå, om 3 minutter. Da bruker du appen NRK Radio. Skriver, jeg vil ikke noe til å høre. Og en god grunn.

Petri. For en låt. Nå det du som sjefen. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du noen favorittlåt, så sender du den til meg I appen NRK Radio. Første låt ut skal bestemmes av Tuva, som skriver Hei Martin, jeg vil gjerne høre All Ever Wanted av Bass Hunter. Dette, nei, det fordi det kjærlighetssangen til meg og kjæresten min. Det har betydd mye om dere tok den på denne sangen. Klem fra Tuva! Oi! Nå kjører vi. Det

All I Ever Wanted. Dine tre på Det var bestemt av Tuva. Det var kjærestelåten til hun og kjæresten. Oh, koselig. Neste låt ut skal bestemmes av Silje, som skriver Yo, eller Yo, eller Yo. Står I kø I Drammen på vei til Norgesleker I Skien. Ønsker meg håpløs, så 13-åringen blir fornøyd. God helg, skriver Silje. På melding til oss I appen NRK Radio. Ja, så kø I Drammen. Og så står det til I trafikken om dagen. Jeg har jo egentlig ikke trafikk, vet du, men... Når jeg vikar på P1, vår søsterkanal, eller moderkanal om du vil, så pleier jeg å ta trafikk. Så nå kan vi sjekke det som står til Drammen. Ja, det litt rødt fra Liertoppen og ned mot Drammen, hvis du kjent. Men så løsner det da, vet du. Egentlig det ganske lite kø I dag, ser jeg på kartet. Folk har tatt fredag tidligere, kanskje. Uansett, her Silje sin låt. Nå blir det fest I bilen på vei til Drammen. Eller til Skien da, forbi Drammen.

Evacuated Dance Floor og Håkon, som vil høre den. Og vil ha mer, mer Evacuated Dance Floor, mer hits, mer... Åh! Ikke gå noe sted, bli her sammen med oss videre utover kvelden på NRK MP3. For bare om 14 og et halvt små minutter så det Golden Power Hour på vei til det. Altså, det blir helt rått. Jeg bare sier det, jeg. Bli her sammen med meg nå.

Chris Winter, bara brava på NRK MP3. Jeg har fått melding også nå fra Johanna, som sitter I bil på vei til Bergen. På Langhelg hører Freedom. Hei, Johanna.

0: What a day. What a life. Oi, nei, nå skjer noe. Vent da, nå må jeg gjøre sånn. Der.
1: Ja da, det fredag! Ja da! Fredag!
0: Der er vi. Opp og nikke på nivå. Jeg tilbake i radioen din, ja, på mandag klokka to. Mer klubben da. Nå får vi besøk av en av fyrene som har en av de mest populære låtene i Norge akkurat nå. Jeg sier ikke mer, ja. Du må bli her på kanalen, for å si det sånn. Her på kanalen nå. Oi, så vet at det en I Trøndelag. Hvor det T-Hall Tower. Christer Pettersen Dale. Som klar for å ta det med videre inn I Golden Power Hour. Og han har sagt om at han ladet opp med helt rått med låter, så... Vil du ha fredagsfølelse? Bli her på kanalen, da. Takk for en fantastisk dag sammen. High five! Til deg. Jo, klar musikk fra Bause, da.
2: Hør på en piano! Yes, da!
0: Her Magnetic.

Petra, er du klar? Nå venter vi. God fredag.

5. juni har det blitt tallet på deg. Håper sola skinner like godt som musikken. Velkommen til en gyllene time. På vei, Arash og T-Pain, Infinity kommer, og Saxboy Billy. Vi starter med Usher. Dette More.

Usher. Ja, det var Moore som startet fredagens ball. Velkommen til den gyllene time på NRK MP3, Christer I boksen din. Det skamløse låter, høy stemning og lav moral som skal nytes godt I dine ører I den kommende timen. På vei, Craig David sammen med Bob Sinclair. Tillegg til det kommer Corona og hennes The Rhythm of the Night. Nå skal vi til Sax Boy Billy. Du har sikkert sett den på Instagramen din. Vi skal til

En litt andre mix der av Coronaunas The Rhythm of the Night, en Rapido Bros 7-inch single I Golden Power Hour på NRK MP3. Vi skal feire norsk musikk, og vi koser oss nå med Birgitte og Kjell I Infinity. Dette en god en. I Golden Power Hour får du Boys and Girls.

Radio Barracuda og Ass Up, og det som at du har lyst til å høre en tune denne fredagen her, så du hjertelig velkommen til å klikke deg inn I appen NRK Radio. Søk opp Golden Power Hour. Der finner du en knapp hvor det står send inn. Da kan du ønske deg alt du vil mellom himmel og jord. Vet du hva? Ditt ønske is my command. Ok? Appen NRK Radio, søk opp Golden Power Hour. Send inn. Ok, da jeg sagt det. Og forhåpentligvis så gjør du det også. Vi inne I gata med ønskelåter. Jeg har fått en tekstmelding. En tekstmelding? Jeg har fått en melding her. Nå holder toa rett I munnen her. En melding fra Ronny da, I appen som sier Ingenting mer minner meg om gode dager med Zorbas, Mythos og Gyros, en svenske antik. Jeg kjenner at det varmer mitt halvgreske hjerte. Du skal få oppa I Golden Power Hour på NRK MP3. Men så på

vet du hva? Vi feirer livet og vi feirer musikken. En time med skamløse låter hver eneste fredag fra 5 til 6 på NRK MP3. Nå til låta som jeg håper at vi noen gang skulle spille på min lokale fotballarena, men nei da. Hvis vi skal høre denne her, så må vi til Sogndal. Olav Stedje, er det Stown?

0: morgen på.
1: Thank God it's Friday.
0: Åh, det er deilig med fredag, ikke det?
1: Golden Power Hour.
0: Takk for at du inne I verden med skamløse låter, høy stemning og lav moral med Kalino. Dette We Will Rave.

Usher sammen med Pitbull og DJ Got Us Falling in Love I Golden Power Hour med skamløse låter, høy stemning og lav moral hver eneste fredag I radioboksen din fra klokka 5 til 6 og alltid når du vil I appen NRK Radio MRP3 Kvelden jo enda ung det betyr at livet det foran oss akkurat nå helgen tar vi godt imot med åpne armer så vet vi at musikken fortsetter alltid på NRK MP3 som for eksempel Deadmau5 og Cascade Her I Remember.

0: alltid musik.
1: Dette er NRK MT3.